Anyama lota nyam miru bedeleri. Anyama lota nyam ye bedeleri. Geng dano ye geng mo bedeleri ye geng mo ye geng ye bedeleri ye geng dano. Hi hi hi hi yo hi.